Al-Hamis, War of Sinar, e që vetë në orë buak të arvicin të dakë lë weekend. Teddy Swims, Bad Dreams for Bay. The Bay Bathroom Upgrade, powered by Water Art Concepts. U me kusë të në kompetisioni e të rompe të venë vëllëvicin, këpësër kënë të pëda mil gjëma dihla. Qanës të jak, litër bah bathroom. Gjdi do fjaman të rëtë sota së hames të lefe euro menant Water Art Concepts. U jina, atë në kemë mërë në të tavër të të tëjnër website. Ako më shkonë të kuriusë, mamma me jesë, gërë më forësi. Jina dalua që në kërër në fi el post tia e allura. Nëse për në falë me në andi në kunta tja e kanë dipë donë të bathroom. Em izda, em e skuzani tal voice break. Em e jakin të janë dhek zonë dhe në bathroom komplet me mqejnë. Tërë të bathin na el bathroom le janë dhek in të parissa. Em o Alina aktar ma kundë të skustan dhe vilverita aktara hjarë. Em e bathin në vaktë dhe breakfast me këmë ma gjemi u anka vajnë në batuma. Tërë kërë në edin jazdu lill shahat min pon. Good luck.

0: Run Up Jungle, Someday, Somewhere, e kësër do osia jena me nahdiaj. Sport në të men, do këllë shaluma, lari e harbulna, da unë të fletë si jatë, liko në matule dhe mid morning, zda Jake, lestu preparat, zda e këllë najt, hafna aktar energia, me sol, të jena në asë me në habë, da ke kafe këllë lihor, e këllë najt, jelë në këtë, në thera, koftit të kofi e dikë, alë harës më da me ti, e shërë, Biz me të thëra, unë e këti hu me në talen asë që klita, mamma me jaj, jena e këni huet, gjurnata, o në të rëmen të gjellën e spara, mamma të mba. E me e kom le gjej kalma, kom, më bat e kolkom programe hërë të bej drive, ma rajnë u gejlë, më bat jena në atmiak, a, da, i kone gjema felodu, da ke pisër, sa thejnë shkahta, non-stop throwback, bela shëllof sinar, obviament, ind mande, këtë të lëfom da unë e diski, tanë të josh bulili, u man kalile, për mobilmente. Me në kollosh, alada felodu, ciao, ciao.
1: Turn it up. This is Bay Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school, students get 20% off frames and lenses because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
2: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
4: Il Cancer Research and Innovation Hub Malta sa t'organizza kampanje nazjonali. Nar il-ħamis, 24 settembru f'Piazza San Giorgio il-Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra l-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali billi nifurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-sitta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uru wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
5: Window and floor stickers? Linka, the printing company.
6: Ever jump in the shower and think it's more than just your singing voice that could use some work?